کبھی کبھی دل کی انکہی باتیں ہی سب سے گہری محبت کا احساس کراتی ہیں۔ رات کی تنہائی میں یادیں وہی سوال پوچھتی ہیں جن کا جواب صرف دل جانتا ہے۔